0: driver under Bob Marley and the Wailers.
1: Ja,
0: det är greit att det är på radio. Det var jamming här I nitimmen.
1: Ja, och det jammes ju för sig det milt I inboxen vår också att jag att du outet mig som en 80-tals samlare med mitt eget 80-tals rum hemma som också har varit på Norge runt så sportade vi dig där ute vad samlar du på? Och heldigvis Marta så är det väldigt många som samlar på mye grejer här alltså Aspen samlar på gamla RC-bilar, det är någon som samlar på stenar och sjöslipte glasbitar som Lena här. Erik samlar på primusar på paraffin och bensin har över 50 stycken där Tove samlar Ja. Tove samlar på NRK-koppar och det är ju, jag vill tro det av att begränsade programmer som har fått lov att trycka upp egna koppar, men hon har över 30 stycken där. Toril samlar på handleplastposer med julemotiv och har över 100 forskjellige motiv. 70, 80 och 90. Och vet du vad, dere strömmar på I inboxen. Vi hyllar dere, för det är alltså så käckt att vara nostalgisk och ha något samla på.
0: Ja, och vi ska vara I nostalgins världen, för snart kommer Njål Engeseth in. Han har lagit, alltså han har tagit för sig Norge runt, ja. Som är 50 år I år.
1: Ja.
0: Och där har jag många av dessa samlarna har blivit vist. Han ser på gamla Norge runt sändningar med nåtidens briller för vi har det har varit mycket rart. Ja. Vi har varit inom och det är alltså det programmet som heter Licenskontrollören som ligger ute I NRK-spelaren nu. Visst är låt oss säga det är 500 000 som hör på oss nu. Jag förväntar att alla ser det programmet för det är Det är först och främst ett humorprogram. Alltså jag har det är länge sedan jag har ledd så kontinuerligt I 40 minuter.
1: Ja, vi satt alltså från de minsta I familjen till de äldsta I familjen igår och lå på golvet och grein av de fantastiska tillbakablickarna som Njål då, vår nästa gäst Njål Engeseth har satt samman. Så skriv dig det bak öret. Se den licenskontrollören ta för sig Norge runt. Det ligger alltså väldigt tillgänglig I nettspelaren. Och så ska vi få en I studio apropå nostalgi. Njål kommer ju förhoppningsvis att han har varit ute på en törr eller fuktig kväll med selveste Duran Duran igår, för han var på konsert, Marta. Vi ska selvfølgelig spille lite Duran Duran här alldeles strax, men du har ju folk på insidan så
0: snäckte lite. Bror min
1: live
0: Tack. Bror min var på Duran Duran akkurat som Njål igår.
1: Ja.
0: Första meldingen jag fick från var att det är lätt att få god självtillit här som man över 50 för så var det bara ett bild av liksom 150 ölmag.
1: Ja, ja. Vuxna folk. Älskar det. Duran Duran för alla.
0: Han menade att här tänkte man inte att ha vara nöje på läggsäcke vid ingången för det var vuxen publikum.
1: Ja.
0: På hotell Unity Arena igår, hvor då de gamla 80-talshjältarna stod på scen. Vi kan höra lite för vi ska höra Ordinary World som gå ut på 90-talet, men sån här låter då, detta är färskvara. När Simon Le Bon sang Ordinary World på Unity Arena igår kväll. 66 år nå. Håller du gående?
1: Ja, han sang her. Folk synger med. Alla har varit I stemmeskiftet.
0: Ja.
1: Jeg får frysninger.
0: Ja, men nå skal vi høre hvordan det hørtes ut på 90-tallet. Da var han litt yngre og litt mer fremme I mikrofonen. Her Simon Le Bon og selvfølgelig Duran Duran da med Ordinary World før Njål kom på besøk.

0: Alla Kent här samman med Nancy Danino som hade gått ett fransk kurs och fick det med i låten FF från 2002. Jag är upplöst nog Kent. Sista albumet kom för 10 år sedan. En väl igenföreningskonsert är ju god business och vi kan ju hoppas då att det kanske Kent finner i samman igen. Väl, det var 2000-talet och vi har nu reist tillbaka till 90-talet. Här möter vi Linda Blix. Hej Linda.
1: God dag.
0: Ja, som står till idag Linda.
1: Nej, det står väldigt grejt. Jag står här och ser ut på regnet.
0: På regnet, ja.
1: Jag bor ju i Bergen. Bor,
0: ja, men kanske bergenser inte plagar så mycket av regnet som vi andra tänker att de gör. Nej, gör inte det.
1: Det är en glädjens dag, vet du.
0: Ja, det är ju det. Vad ska vi med all den här solen, Linda? Det är bara plagg. Men du brukar mycket vindesviskare då när du kör ut turbussen din?
1: Då går det i ett, vet du, hela tiden.
0: Ja, det gör det. Den vanligaste servicen på biler i busser i Bergen, det är vindesviskare, vet du. Men vad är det bästa med att köra turbuss, sa Linda?
1: Åh, nej, det kan nämna en hel lång lista. Ja. Det är ju naturen på Vestlandet.
0: Ja.
1: Så vi har fantastisk natur med fjord och fjäll och
0: det
1: kan vi också.
0: Ja. Så. Den naturen på Vestlandet kan ingen ta fra dere. Den är ju fantastisk. Ja. Den är ju det. Men du drömmer om att köra MC också, motorcykel, gör du inte?
1: Oh yes.
0: Ja, men du har tänkt att ta lappen snart?
1: Ja, jag löser det.
0: Ja, så du i hvert fall slipper vindusviskere, men da har du det på visir i stedet, kanskje?
1: Da må jeg ha det på visir,
0: ja. Ja, da får det bli der. Det får det bli. Ja. Du sitter alene, Linda, denne lørdagen i Bergen.
1: Hva sa du nå?
0: Har du noe hjelp med deg? Sitter du alene?
1: Jeg sitter helt alene.
0: Sitter alene. Ja, som du har hørt, Tuva har altså vært med oss siden starten, har prikket inn toppformen denne lørdagen her, så det kan jo bli interessant da, om du kan bli hennes Achilles hel. Vi får nå høre om det. Her, ja, se der, ja. Ja, det er jo denne jokeren da, som dukker opp, og den inneholder jo så mangt, så denne gangen her så er det altså et cover som jeg har hentet fra min egen vinylsamling, og dette coveret her er altså fra 1995. Og det viser altså et bilde av to menn som går forbi hverandre i gaten Berwick Street i London, som på den ene, som på den tiden var et knutepunkt for uavhengige platebutikker. Nederst til høyre står bandets logo, bestående av 5 bokstaver i en avlang firkant med svart bakgrunn og hvite bokstaver. Hvilket band er det som kom med dette albumet her i 1995, altså? Ganske så, jeg vil si, en av de store toneangivende bandene fra England på 90-tallet. Ja, to menn går forbi hverandre, Berwick Street og bandets logo, 5 bokstaver i en av lang firkant svart bakgrunn. Den logoen går igjen på samtlige album. Hvilket band er det jeg på jakt etter som kom med dette coveret i 1995? Fint cover, jeg sitter og koser meg med det, flott bilde. Vel, spørsmål nummer 2. Her vi 1992. Jeg vil vite hvem som fremfører denne låten. Jeg tror nok dere har hørt den før, da i en norsk tapning. Her den i en engelsk utgave, som kom altså i 1992. Spørsmålet navnet på band. Lykke til.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Goodbye, Cecilia, heter hun der, og mannen og jeg det hem. Hørte du her I lørdagsliv, hvor vi har med oss Henriette Jæger, sprintdronninga som gjest I dag. Og det jo sånn at vi har spurt hvilke hobbyer dere som hører på har I dag, og det bare flommer inn med meldinger.
1: Jeg har foreløpig ikke sett noen som har den samme hobbyen som jeg vet at Henriette Jæger har. Du kan gå til noe av flere, altså. Men vi har jo fått med oss, Henriette, at du spiller en del Yatzy.
2: Jo, ja, men stemmer det. Det har vel egentlig blitt sånn litt tradisjon med oss, ja, de springer på stafettlag da, med å spille Yatzy. Det en veldig fin hobby for å koble litt av på hodet, og det ikke så fysisk, og ja, når vi skal restituere da, så spiller vi ofte Yatzy før store konkurranser og mesterskap.
1: Du god taper, eller du dårlig taper, eller du god vinner, eller dårlig vinner I Yatzy?
2: Jeg en helt fryktelig dårlig taper, og egentlig fryktelig dårlig vinner også. Det vel en dårlig kombinasjon.
0: Jeg kan jo se for meg når det så mange konkurransemennesker som da også skal konkurrere på hobbybasis. Ja. Det kan jo bli litt tøffe tak der også, eller?
2: Absolutt. Det blir nesten verre når det kommer til Yatzy, for det Nei, det virker som bare alle må få utløp for hvis den taper eller vinner. Eller, ja, nei, så det blir litt dårlig stemning iblant. Men jeg vet kanskje ikke om det den beste oppladningen når man skal drive med lagidrett.
1: Men det ikke så lett å bli god på det heller, for det jo mest flaks.
2: Ja, men det det som er litt gøy da. Utrolig nok det de samme som vinner hver gang, så jeg vet ikke hvor mye flaks det da.
1: Så. Nei, så det kan hende man kan bli god, ja. Rekker du noen andre hobbyer ved siden av løpinga?
2: Nej, jag prövar ju finna lite små hobbyer här och där, men alltså det går ju mest I friidrott och så säkert lag lite mat och spela mycket Yatzy då och men jag ska ha faktiskt som mål nästa år att försöka finna mig en hobby, så det ska jag klara.
0: Ja, kanske någon av alla de hobbyerna som folk sender in till oss ska vara något för dig. Du får bara följa med.
1: Ja, du måste höra på resten av sändningen och kanske får du någon goda tips.
2: Men det helt nydligt.
1: Det ju många som har löpning som hobby också och som önskar sig det som hobby, alltså inte på ditt nivå men på sitt eget nivå. Har du då någon tips att komma med för att liksom komma igång?
2: Alltså först och främst så är det jättefint att folk har löpning som hobby. Och tips är väl egentligen att det ska alltså sån ha det gøy med det du driver med. Och ja, nej, kos deg med det. Och så gode tips är ja, legg terskelen lav, ikke ha så høye forventninger til deg selv. Bare hør på litt musikk, det hjelper ofte for meg. Hvis jeg synes det litt kjedelig å skulle løpe en dag, så hører jeg ofte på god musikk, så blir man I litt bedre humør da.
0: Du, da må jeg spørre, hva slags musikk det du hører på da, Henriette?
2: Jeg vet ikke om det lov å si, men så før konkurranser og sånn, hører jeg ofte litt på russemusikk. Det hjelper meg å komme i god form, skal jeg til å si. Men ja, det går mye ABBA og russemusikk.
0: ABBA og russemusikk, det det som funker for Henriette Jæger når hun bare... dundrer av gårde og setter beina I høyeste gir, og så går det jo så himla bra. Du, takk for praten, Henriette, og ha en fortsatt innmari god lørdag, og lykke til med opppussinga og hva det nå du skal holde på med.
2: Tusen takk, like måte. Ha en fin lørdag videre.
0: Ha det.
3: Dette lørdagsliv på NRK P1.

Theos heter artisten, Didn't See It Coming heter låta. Så hørte vi Ingeborg før det da, ett år, sang hun. Ja, en hemmelig verdensstjerne har bursdag I dag. Og med hemmelig så mener jeg at de aller fleste ville nok ikke kjenne igjen denne karen om de traff han på gata. Men musikken han har vært med på å lage tror jeg de fleste kjenner. Og en av slagene kommer om litt.

Ja, der slutta Pet Shop Boys, It's a Sin. Og den kom for den ene av de to gutta som har bursdag I dag. Han fortjent det, nemlig Chris Love.

Dröm vidare, Violetta. Det var meldingen från Kaisers orkester. Denne gang är det en trio som har tagit plats i Nattnötta, en norsk sådan som vi spelar ganska så ofta här i kanalen. Så frågan är som vanligt då, vem är detta?

0: Det var altså D-Sound som skyldte seg I natten dette denne søndagen. Her tok de Unfold Me.
1: Den fineste sången skal du få. Om det hender